Jonë me dansë reksonor, Milika në Aldinë Sena, Sonny Fodera, u anki Libjanka, të këtë Let Me Be In Your Arms, fo e i dërisa e mbejo lumë, onle Abdua Dashej, fu ushini u ahda me liktar afarijit, li deja na, me ta shahat fu ushqol jam e la, jena na Italija, me lowell, niftakar fë kollega partikolari, më thomba, jerman se mbish, daul afarijit, so ha, muj më shaune, kështol li hordi andi, so ha, full time ti aj, fej, kun tafli për esempio do kel personat jajt gidba, pero oddim il boss jibda jajt cool statement, o tib do tisema u jajt cool story, jajt da ta i dan, alla i bire, kemet jahdem, pero fil veretat kun tafli ejen ajdo jek uja kompletament il kontra ta dak li kunet jajt oddim il boss tija, koj kolla kapti taqbes fu u, u tajt isma dak jajt jikdeb ta. Ema nsoma, ku gali nsaqsirilek, xin iktar haja li dej ek mil kollegi tijak ta xol, Meta, shahat minnom jamila, batli WhatsApp.